دا الو کیه؟ الو لاکه که جوله میردیه شو خسگیریه که یه جهال دیه سبه قیتانه خدا نباز که قیمانه او یار خاتونو چاب رنگه

بورتولی بور گفت بور سر خوب بلای راست سر سر مزل و دو کوچی کری ویلانه کی کنم بلانه مردیسی و لی بچه همه حرم مدر و لیلی زیه جان لیتو نزانی باخره بخره مانا بای مات زیر مانا بای ترابی سر و هی جان هی جان.

تورتوره پور گوازه پور سر خو بلای ای وازه سنتقم کسکا سر شیخ خلیفه و بغدای ای ورد به رامیسانه که بدم داشت نو آسینگ برانه ای آفرسا تجاری که دوی درنای هیجانه هیجو

0: پورتوله پور گاز پور سری خود لای راست می شو شو شو شلی گارا قرانه بازن کی چو حری آواز تیسما قرانه نیا بوجو مسکونه بوای تای رش عربی سینگ برت عبدال خود امرام خان هم دوشک هم دوزان هم دری ای اخا و خان دوشک شیرین ای اسو تمر ملی او بتای در کا سر دستا و ان میجه ای و مسینا کی بلا اور تو قاف مد او اسو خیز بو کے ویلان کی کون ملان مجلس او و بے کو تو سولا و صاف و کم ای ای و دی گی دنیا و سیاست سن کی او کے کشتن سوا کا نشنا کے ہے جو ہے جو ہے جو
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

gami vara rod renga rotun masi ga bile bishki di selamla bu koga kerenge خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده اومه عشق بجنو بالا تیاز راوی ناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیاجی دو شنگه شال و شماقه دیار بکر داره لپاندنه دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دشمه باجارا دیار بکر لسه سراف و زیر کارا می دیوان می باوی سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه کنت خالو جنگه منی دگوتی گلی سراف و زیر کرال ازی بو اهونه بخوده بگه اونی باز نیغم آمه اگری بگری گری ندن باوی جمبر خسخانش که باوی نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ برنگه منی باز نیخم آخ خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه در سرزندی کالی گور شوه هانونان کانونان در اجبون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم عبد آلی خوده منی با آزان یا مل رسلی خوزه